0: warte. Da bin ich hier.
1: Radio Lora! 97,5 seit 40 Jahren. Die Stimme aus dem Quartier. Und die Lösung von deinen Problemen.
2: رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس.
3: رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس.

0: شما شنونده رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس هستید.
1: شما شنونده رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس هستید.

0: با سلام ها و درود های گرم به شما بینندگان عزیز برنامه چشم انداز ها. با تغییر روز به هستیم و نگاهی میکنیم به رویدادهای ایران. درود به شما، تغییر روز به گرامی.
1: منم همینطور به خودت و بینندگان شنوندگان عزیز درود میفرستم.
0: در حالی که رژیم ایران در حال تدارک برای مراسم خاکسپاری رهبر کشته شدهش، رهبر سوم جمهوری اسلامی علی خامنه ای است و حدس و گمان ها برای شرکت برخی از رهبران کشورهای حداقل منطقه ای در مراسم تشییع خامنه ای مطرحه و گذری که جسد او از تهران تا نجف و کربلا و بالاخره مشهد خواهد داشت، از تدارکات بسیار بسیار گسترده حکومت اسلامی برای این مراسم خبر میده. بعد از ماهایی از در واقع تدارک و آمادگی برای این تشییع جنازه، در این حال همچنان مسئله ایران و این درگیری های منطقه‌ای و درگیری های خلیج فارس بسیار باعث نگرانی‌های بسیار برای ادامه این جنگی است که مدت هاست ادامه داره و ویرانی های بسیاری رو سامان داده. الان خبر رسیده که کاخ سفید ویتکاف و کوشنر رو برای گفتگوهای به اصطلاح سطح بالاش با جمهوری اسلامی به دوحه میفرسته که در حاشیه این در واقع گفتگوهای فنی گفته این دیدارها بسیار بسیار لازمه و کاظم غریب آبادی هم به عنوان مسئول تیم فنی مذاکره کننده ایران گفته که در واقع به اصطلاح این امکان دیداری رو تکذیب کرده، ولی همچنان ایران به مسئله اعزام ویتکاف و کوشنر واکنشی نداشته. اما آن چیزی که پیداست موقعیت بسیار شکننده این آتش‌بس همچنان باعث نگرانی های بسیار هست، خصوصا یعنی این توافق و به اصطلاح تفاهم نامی اسلام آباد میان جمهوری اسلامی و رژیم ترامپ. بعد از اون همه تنش های نظامی و دو جنگ همچنان به عنوان یک پرسش کلیدی به عنوان جایگاه رابطه ایران و ایالات متحده مطرح است و حتی منطقه. ارزیابیتون از این در واقع هم آتش بس و هم درگیری ها چه است؟ آیا بسیاران این رو در واقع یک سیاست ایالات متحده برای یک جنگ دیگر میدونن، خصوصا کسانی از جناح راست در حکومت اسلامی به اصطلاح جناح تندروی عموم و جناح راستی که در ایالات متحده است و اسرائیل؟ بعضی ها این میدونن و بعضی ها هم بر این امر تاکید میکنن که هر دو طرف دیگه توان ادامه این جنگ وحشتناک رو ندارن و نمیشه به این گونه در واقع این رو ادامه داد، هم به واسطه هزینه های بسیار سنگینی که بر هر دو طرف هست و هم هزینه هایی که توی روابط اقتصادی و مناسبات اقتصادی و اقتصاد جهانی و منطقه میذاره. شما چگونه میبینید؟
1: بله، خب در مجموع مسائل همینطوری با پیچ و خمهای بسیار بسیار واقعا در هم تنیده ای که اصلا معلوم نیست امروز با فردا چی میشه همراه هست و هر روز شاهد رویدادهایی هستیم. حالا باید تبیین و تفسیر کنیم این رویدادها چه چیزی رو به ما پیام میدن، ولی قبل از اون اشاره کوتاهی هم به همین مراسم تدفین یا برورازی به اصطلاح بزرگداشت تشییع جنازه خامنه ای و رهبر نظام اعظم نظام برای اونها خیلی باید بهش تمرکز زیادی پیدا کرد. از مدت ها قبل منتظر یه فرصت هایی بودن که بتونن در شرایطی که فضا بمباران نیست خیلی مثلا تنش‌آلود نیست، اینا بتونن با حد اکثر مثلا جمعیت و استقبال و اینها پرشکوه هرچی بیشتر نشون بدن. خیلی تلاش زیاد روی متمرکز شدن، تدارک دیدن، کار کردن، کار میکنن. و البته خب مسئله هم واقعیت اینه که برای خود اونهایی که مرید امامشون بودن، رهبرشون بودن، در واقع مسئله قتل و کشتار و خانوادش و نوش و مجموعا دیگه همه اینو. خب با تقارن محرم هم هست که اینا هم در نظر گرفتن کلن که بتونن یک مراسم پرشکوهی در جاهای مختلف، حالا ایران، عراق، ایران هم مثلا فرض کن تهران و جاهای مختلف مثلا مشهد و قوم و غیره و اینا مفصل برگزار میکنن. و خودشون هم ادعاشون که تدارک دیدم میگن که 15 تا 18 میلیون در تامین تهران، یعنی بیشتر از جمعیت تهران میان. و بهره به اصطلاح اون گرما و فشارها هم هست دیگه، تدارکش هم سخته. به هر حال خیلی تلاش میکنن که یک نمایشی از قدرت و از مناسکی که تقارن داره با خود مناسک کربلا، قتل و کشتار و اینها، به هر حال و خیلی هم به هر حال مهمه برای طرفدارانش که یک مثلا رهبری فلان اینا اینطوری مثلا کشته میشه اینا. و بعدم خب خط نشان کشیدن ها و خودشو به صورت خشمی که نسبت به مذاکرات و رابطه با آمریکا و اسرائیل و قدرت های دیگه که درگیر هستند به شدت نشون میده. کما اینکه مثلا فرض کن سردبیر کیهان حسین شریعت مداری همین انقریب در رابطه با همین مسئله که در خلال تضادهایی که حاد داره میشه در درونشون، خب این بحث هم مطرح کرده که به خاطر همین قتل رهبر نظام پیشنهادهایی کرده که یکی از پیشنهادهای اولش حالا هم یه سردبیری است که واسه خود رهبری گماشته شده، پسرش هم لابد همچنان ابقا کرده. بعد این هم یکی بعد اول مثلا تحویل ترامپ بعد به ایران داده بشه، یعنی این اولینشه. و طبق فرمان قضایی هم که خود مجتبی اخیراً داده این توش هستش که اونها باید بتونن مثلا تقاس اینها رو بررسی، اینها رو همه اینها رو از نظر قضایی در سطوح مختلف پیش ببرن. این دستور عمل هم صادر شده. اونم با توجه به اینها یکیش همین مسئله هستش که آمریکا ترامپ رو تحویل بدیم، یکی اینه که در منابع جهانی و اینها دادگاه ها بیمیلالی تلاش زیادی بکنیم. مسئله سیاریش هم انتقام در اونجا. اگه اینا یعنی بس بنابراین اون حالت هم هست که قبلا بارها مطرح شده، خب این نشون میده که چقدر خشم اینها مسئله است در درونشون، چه ولوله‌ای هست. البته این فقط اونجا خودش نشون میده، در مورد سیاست ها باستا پیدا کرده، کمانه پیدا کرده که خب اینم مذاکرات خیلی ثقیل تر کرده. این یه واقعیتیه که شما با کسی داری مذاکره میکنید که خونتون ریخته، زده، کشته، داغون تو کرده، داری در این حال مذاکره میکنید. حالا این نظر بین المللی و حقوقی اینا مسئله خب طبیعتا نیست، ربطی نداره، ولی از نظر عاطفی و احساساتی برای اونهایی که میخوان سیدم بکنن از این آب گلالود، خب مسئله است. یعنی ما میبینیم که این تبدیل شده به یه جنگ بزرگی و درگیری های درونشون دائما مطرحه. پس بنابراین این یک مسئله است که رژیم میخواد یک قدرت نمایی بزرگی بکنه پرشکوه، و اینو حتی بزرگتر از اونجا که هست

نیست، اونام جنایت نمیکنن. اصلا کار اینا همینطوری، همدیگه رو بزنن، هر کی زورش بیشتره خب با همش بیشتر بیشتر میزنه. و ما میبینیم که این اتفاق رو به این سادگی هم حل نمیشه. اینا از طول زمان میگنیم که اینقدر مشکل به زمان بشه، تازه عوامل مشددم در کار نباشه، بشه اینها رو عادی سازه کرد. اینه الان مسئله، اینه حکومت مذاکره میکنیم در عین اوج انزجار و نفرتی که ازش به اصطلاح ساعت ما میبینیم. بعد از این مسئله که بگذریم، خب به خود مسئله توافق و بحران ها و چالش هاییست که هر لحظه، هر روز، هر دو روز، یه روز زیر رو میشه، ما میبینیم دوباره تو همین فاصله که ما اون دفعه صحبت کردیم دوباره جنگ شد و دوباره درگیری شد و دوباره ایران کویت و نمیدونم کشورهایی مثل عمان و بحرین حمله کرد و بعض جاها هم که اصلا حمله شده بگن کسی مسئولیتش نپذیرفت. به این ترتیب با اوج بحران هایی که آمریکا هم خلاصه اونطوری زد و این هم اینطوری بسیار پاسخ داد، سپاه بیانیه داد، 8 جار زدیم و نمیدونم این و خب این دائما نشون میده که بحران خیلی عمیقه، هر لحظه منتظر که شعله ور بشه با هر حادثه. و به طور کلی هم همین توافقنامه ای که حالا 60 روز بعد اگه موافقت بشه تمدید بشه، 60 روز دیگه هم مجازه، در یه چنین به اصطلاح وضعیتی عملا ما شاهد این هستیم که یک بستر رویاهای متضاد، و این خودش خیلی خوب نشون میده. یعنی اونایی که مثلا به توافق آینده خیلی نگاه میکنن، پرش میکنن، ابتدا باید از این دوره برزخی که بی اعتمادی مطلق، سوء ظن مطلق، درگیری های مطلق هر لحظه سر برمی کشه عبور کنن. به این سادگی از این مسیر مینگذاری شده نمیشه رد شد، ولی به هر حال پیامت های این هست که تعیین خواهد کرد روند های آتی چه خواهد شد. نمیشه از روند های آتی به اینجا رسید، برعکس از دل این باید چه روند های در میاد تصویر میشه، به دلایلی که عوامل به شدت متناقض متضاد و توانهای مختلف در جاهای مختلف عمل میکنن، به همین دلیل خروجیش نامتعینه و وضعیت با عدم قطعیت کامل مشخص میشه، تعریف میشه. این یک واقعیتی است که هیچ کس، هیچ مفسری من نمیبینم، نمیشناسم که معتبر باشه مثلا بتونه آینده رو با جسارت پیش بینی کنه چه میشه نمیشه. یا هم اونا فرداش نقض میکنن یا خیلی با احتیاط، یا اون در بهترین حالت سناریوها رو مطرح میکنن، دیگه به هیچ وجه نمیتونن مثلا تصویری از آینده داشته باشن که به طور مشخص چی خواهد شد. برای همه دنیا هم مسئله است. خب در یه چنین شرایطی ما وقتی این چالش ها سر برمیکشه و تهدیدها وجود داره و یک بستر رؤیاهای متضاد وقتی صحبت میکنیم، مثلا در همین هفته اخیر که الان داریم صحبت میکنیم، مثلا این مسائل اومدن رو صحنه که بسیار چالش برانگیز و تهدید کننده همین مذاکرات هستن. یکیش همین مسئله یه تنگه هرمز بود که معلوم شد که خب یک کانال موازی با تنگه هرمز ایران و قرار داد که تو مثلا 14 ماده توافق نامه اجرا شده که حول این مسئله چجوری برخورد بشه، در تضاد با او دارن کانال باز میکنن که خود عمان هم که با دوست بوده همیشه با ایرانا، در این شرایط خب گفته نه من نمیخوام با اونا همکاری کرده، راهی رو به هر حال آمریکا و اینا میدونیم که خود دولت ترامپ همینطور که ایران مثلا به اصل حجر تهدید کرده بود، اونا هم که یه وجب خاک و کچولوی از دقا تازه پایگاه و نفوذ هم دارن، گفته بود نابودتون میکنیم. همین ترامپ تهدید کرد در یه، یعنی در مورد تنگه هرمز اگه بخوای با ایران همکاری کنی معنیش این بوده. خب اینا هم که وابستگی منطقه خودشون و وضعیت و توانشون، اینا با اینکه روابط خیلی خوب دیر نداشتن با ایران، بیش از هر مثلا ایالت یا کشور حاشیه الچفاز اینا رابطه داشتن، ولی با وجود این لحاظ روابط دیرینه و خوب، خب الان رسما گفتن نه و هزینه نباید باشه تنگه هرمز رو، به هیچ از مخالفی بیانی هم دادن. حالا منظورم اینه که یک تنگه اونجا باز کردن که همین تنش‌های اخیر که حملات شد متعدد دوباره به همین
کشورهای حاشیه یا

0: آمریکا به سواحل خلیج و نمیدونم رادارها و هر چی که فکر میکنه اونجا زیر ساختای مربوط کنترل منطقه هستن اونجا حمله کردن به اینا و طبیعتا همچنان داغ بود، یه داغ هست، خاموش نشده پیامدهاش، اتهامها و مسائلی که برانگیخته. خب این یک مسئله است. دومین مسئله ای که در همین مورد اتفاق افتاد باز خیلی مهمه، مسئله توافقنامه لبنانه که باز هم یک کار موازی، یک توافق موازی، شاید به همه اندازه که توافق با ایران اهمیت داره، مخصوصا بند اولش. این توافق در اونجا که سه جانبه در واقع بوده، منتها اساسا بین اسرائیل و آمریکا با پادرمیانی اسرائیل و ایران، لبنان معذرت میخوام، با پادرمیانی آمریکا که خیلی مداخله و فعال و به صلاح تلاش های زیاد صورت گرفته و در اونجا هم حضور داره، رد پاش در همین بیانیه کاملا همه جا دیده میشه، در اونم 14 ماده است از قضا. بعد در یک چنین شرایطی شما میبینید که اونجا کاملا در اون شرایط ایران که اولتیماتوم داده، شرط گذاشته، اونجا هم توافق های کلی تو اون 14 ماده که با ایران بوده قول این مسئله صورت گرفته و ایران هم هر لحظه به اون ارجاع میده و میگه که نمیدونم نقض شده فلان، نه قول بیاد بدید، نمیدونم بعد اسرائیل عقب نشینی کنه، حمله ممنوعه، هر کدوم از اینا یه نقض آتش بس و تهدیدم میکنه، گاهی هم موشکاشو با هم سمت گیری میکنه و بعد این مسائل، یعنی میخوام بگم دعوا تا کجا پیش میره. حالا در مورد این 14 ماده ای که تو آمریکا توافق کرده، دقیقاً روح اصلی جنگ داخل لبنانه، یعنی گفتن اسرائیل اونجا حضور داره و دولت لبنان باید خلع سلاح بکنه، حزب الله رو خلع سلاح کنه و زیر ساختاشو نابود کنه و اینا کاملا اونجا چند قبضه ها، یعنی دقیقا وعده شده دادن تو کاغذ تا اونجایی که فعلا داریم بحثشو میکنیم، بعد دید در عمل چی میشه. اینها رو بعد اجرا کنن، خیلی به اصطلاح سه قبضه کردن کاملا اون توافق ها رو. اسرائیل هم خروجش مشروط به اینی که این کار صورت بگیره، عملا هم اسرائیل الان چه حضور داره، هم دولت لبنان موظف این ماموریت رو پذیرفته که به جنگ اسرائیل حزب الله رو خلع سلاح کنه، در حالی که حزب الله هم به هیچ وجه اعتبار نداره این موافق، از اول هم مخالف بود مذاکره مستقیم و الان هم گفته به هیچ خلع سلاح نمیشه و این معنی جنگ داخلیه. بعد جنبش عمل مخالفت کرده، رئیس پارلمان لبنان هم یکی از اون سه قواست بالاخره گفته که این اعتبار نداره، ما زیر بار نخواهیم رفت. حالا باید دید، یعنی میخوام بگم که اونجا یک بحران عمیقی که کاملا کل این توافقنامه ایران هم میتونه زیر سوال ببره، در مثلا بحران الان وارد صحنه شده و دولت اسرائیل هم اعلام کرده ما اونجا دیگه حضور داریم، حضور خواهیم داشت تا موقعی که خلع سلاح کامل بشه، اون موقع مثلا بله ما تدریجی خروج خواهیم کرد فلان اینا، بتونیم با هم زندگی کنیم اینا، مثلا یه چیزای اینطوری هم هست. ولی واقعیت اینه که پس بنابراین یک توافقنامه متضاد موازی اونجا هم وارد صحنه شده. این هم در واقع یکی از اون تضادهایی که تو این فاصله اتفاق افتاد. یکی دیگه اونه که کشورهای حاشیه خلیج فارس تو همین فاصله بیانیه‌ای دادن و به آمریکا فشار بردن که خود روبی اومد با اینا صحبت کرد و مذاکره کرد و دلداری داد و بهشون به هر حال امید داد و وعده داد، حالا هر چیز میشه می‌خوایم بذاریم، که نه ما شما رو ول نخواهیم کرد، که شما این مثلا توافقنامه که 14 ماده با ایران بسته شده این ناقصه، باید در مورد موشک ها مسکوت مونده، در مورد نیروهای نیابتی مسکوت مونده و مسائل این تیپی خیلی چیزهای مهم است که اینا شما باید وارد کنید، یعنی اونها هم از این زاویه وارد شدن، اسرائیل هم از اون زاویه که در مورد لبنان تونست این کارشکنی رو بکنه، بسیار مهم بوده براش، چون توافقنامه ایران هم بتونه از این کانال حتی که علم یکون کنه نقض بشه، ولی خب همینطوری نمیشه، با آمریکا نمیشه سرشاخ داره، یه چیز داره مطرح میکنه بعد عملا دنبال اون میگیره و با مشکلات و جنگ و بحرانی که ایجاد میشه اون عملا به هم میخوره. در مورد این هم گفته هیئتی میفرستی، همونطور که در مورد لبنان فرستاده، در مورد ایران در مورد شرایط امنیتی اسرائیل و خواستاش مذاکره میکنه با دولت آمریکا. این کاملا نتانیاهو اینا رو مطرح کرده. پس بنابراین اسرائیل هم کاملا کمربندش بسته که فعالانه در مورد توافقنامه نهایی نتیجه مداخله بکنه و نذاره. خب میگم اراده های متضاد وارد این صحنه شدن. در داخل ایران هم که دعوا با ویلاست، یعنی خیلی اوج گرفته، اما علل اصول بعدش دیگه اصلا خاموش نشده و دعواها همچنان هست تحت عنوان این که وقتی شما مواضع رهبری رو میدونید که مخالف هست علل اصول، چجوری به خود اجازه دادید که یک نظری در برابر او بدید اصلا؟ یعنی اینجا جنگ ولایت مطلقه هم هست، وسیله شیفتگان و طرفداران دو قبض دادشش خودش رو در اینجا به صورت اوریانی نمایش میده که شما وقتی رهبر بدونید یعنی بقیه باید نظرات رهبر رو اجرا کنن و مرمیات اونو، و اگر هم بخوان اقدام بکنن کشف کنن نظر اونو، و اگر بخوان خودشون بفار مشورت بدن مثلا مسائل رو مطرح کنن، و بعد این سایه ادب اصلاح به مقام رهبری و اینا هستن که اصلا به هیچ وجه قابل قبول نیست. یعنی آسمان به زمین به هم میخوره و خلاصه انفجار صورت میگیره. بس مسئله مهم اینه که تبدیل شده به یک دعوای مهم، تبدیل کردن به این مبنای بسیار ولایت فقیه و مطلقه اینها، که این اصلا با قانون اساسی خوش هم نمیاد. چون قانون اساسی هم میگه رهبر اینا تشکیل بده باشون مشورت کنه، حالا ظاهرا اصلا اینا این کارا نیستن. یعنی اصلا بی خود شما حرف میزنید وقتی میدونید نظر رهبری. گفتم اون 13 نفر اونجا وجود داشته، فقط یک نفر که همون جلیلی باشه نبوی گفته دو اینکه اون فقط مواضع و منویات رهبری رو تشخیص داده و درست موضع گرفته، بقیه که 12 نفر باشن هیچ چیز نیستن. حالا اون همه هم فرماندهان نظامی از دولت، از بخشای امنیتی، تمام اون ساختاری هستن که نمایندگان شجاع هستن و اینو خامنه‌ای تشکیل داده، یعنی بر مبنای قانون اساسی که به طور کلی گفته بوده هیچ انتظاری مشورت. حالا یه چنین مثل شورای امنیت که اجماع عمومی هست الان یه دعوای بزرگ میده شد، ولی در این حال فقط این نیست. میبینیم که خود بیانیه‌ای که در واقع مجلس مؤسسان داده، 62 نفر از 80 خود این نفر بیانیه دادن شدیدن و انتقاد کردن و به دولت و به این سیاست ها، و این که شما باید مویات پیش برید اینطوری اینطوری، و که البته دبیرخانه شون اومدن انتقاد کردن که ما شیوه کار رو به هم زدید، جواره که هیچ وقت کسی نمیمونه 62 نفر به نام مثلا همین مجلس مؤسسان یه بیانیه بده. مجلس در واقع تشخیص مصلحت نظام، مجلس مؤسسان رژیمه، ولی مثلا قلابی، ولی این
1: خبرگان، خبرگان نظام،
0: مجلس خبرگان آره، نه مجلس مؤسسان تو گیومه دارم میگم هست، یعنی مجلس مؤسسان رژیمه ولی خبرگانشون خبرگان آخوند دارم، نه خبرگان لایک فلان آخوند هستن همشون. بس بنابراین مسئله فقط به این شکل الان که اینها بیانیه دادن، اینا خب نیروی مهمی هست چون رهبر اینا تعیین میکنن، در قانون اساسی هم جایگاه مهمی دارن، یعنی پس من این اقلیتی که وجود دارن کوچیک نیستن، و به همین دلیل حملاتی که به قالیباف اینا میشه و لحنهایی که به کار گرفته میشه و تهدیدهایی که به قتل و اینا که مثلا پزشکیان اینا رو کردن و بعد رفته به دادگاه، دادگاه گفته که شکایت نکنیم ما نمی کنیم، یکیشون گفته بود، بعد حالا فشارها و دعواها اینا گفته نه این جنایتی کسی که تهدید کنه جان رئیس آش خیلی شور خان دیگه فهمید، به همین دلیلی که بله این حالا قوه قضاییه اینطوری گفته، ولی محسنه که مثلا جامعه روحانی مبارز خوب اینا هم همین بیانیه دادن اینا دادن، ولی در این حال پزشکیان رفتن پیش مثلا مراجع اون جناها معمولا هستن که مخالف به اصطلاح تندروان هستن، و اونها الان ببینیم که پزشکیان رفته با مکارم شیرازی با مثلا همدانی با نمیدونم شوبری زنجانی، مراجع مهم بزرگی که وجود دارن همشون داد، همه انتقاد کردن که به دولت چرا باید حمله کنه، چرا به مذاکره من چرا حمله کنه، چرا نباید بذاریم اوضاع بهبود پیدا بکنه وقتی مصلحت عمومی این هست. یعنی اونها به هر حال دارن یارکشی میکنن، یارکشی میکنن اینا، این مسئله هم الان داره داغ میشه. یعنی میخوام بگم این دعواهای بزرگی در درون اتفاق افتاده و هر روزم به اتفاق میفته. دائما توی این شبهای مثلا محرم اینا نوها چیزهای خیلی تند علیه دولت داده میشه، حتی مثلا در عراق هم یه نفر مثلا همه ایرانی این دینا اینا شعار مرگ به عراقچی هم داده که رفته اونجا مثلا زیارت فلان، حتی البته نه عراقی ها، از ایران از این جنا. پس بنابراین این ها هم لحظه دارن خودشو نشون میدن در روز عاشورا تاسوعا، و اینها رو تبدیل کردن اون عاشورا تاسوعا رو به مسئله امروز، امروز به طور واقعی و عینی تمام رفتار و سکنات و همه اینها الان داره تکرار میشه و بنابراین اونها در واقع سیاست ورزی میکنن، سیاست ورزی اون جناب، اون جناب برای تعرض بزرگی کرده با اسم و رسم و اینا، و تو مجلس حتی گفته بودن کودتا داره کرده، نمیتونه جلسه علنی تشکیل بشه. اینها شروع کردن به تجمع و تحصن و جلو وزارت خارجه و جلو خود مجلس و اینا، که اینا یه امر کوتاه ظاهرا اومدن و گفتن که در فلان تاریخ تشکیل خواهیم داد. حالا امنیتی اینا لازم محملشون امنیتی بوده اون شورای عالی امنیت، اینا حتی میگن اون نه دروغ میگه قالیباف، خودش به صورت کودتا کرده، کودتا سیاسی میگن. دائما مثلا واژگانی مثل همین کودتای سیاسی، زدن رهبری، نمیدونم پشت کردن، با همه اینا واژگانی است که امروز در درون خود این بخش های اتفاق میفته. اونا طبیعتا قدرت گسترده نیستن تندروان، ولی اولا که خب عملا اشاره کردیم به بخش های از روحانیت، بخش های از مجلس خبرگان و اینا همه حمایت میکنن. خود خب مشتبه هم اینطوری نیست که این زبان همینطوری تصادفی به کار برده بشه، پدرش هم اینطوری بوده، اینم اونجا به حال دفترش بوده یاد گرفته و منافعش هم ایجاب میکنه که یاد بگیره، خاطر اینکه اینا میدونن که ولایت مطلقه فقیر برای اینکه بتونه در حکومتی که جامعه اینطوری فاصله گرفته از نظام، شکاف بزرگ نسبت به گذشته ها، اون دوره های قبلی، دوره خمینی، دوره خامنه اول خیلی فاصله داره، الان اینها برای اینکه بتونن بسیار پاشونو رو زمین بذارن، بچن مثلا زین اسب بچسبن که سقوط نکنن، لازمش اینه که به اونها میدون بدن همین ولایت مطلقه فقیه، و الا نه از تاک مانند نشان و نه از تاک نشان.
1: این که این مشتبه خب نه اتوریته خامنه ای رو داره و نه تجربه او رو، این چقدر این در واقع سر و صداهای این جناح پایداری ها و جریانات مثل شریعت مداری و اینا که همواره کیهان تأثیر زیادی توی اوضاع برای تخریب ها انجام داده، برای سرکوب ها، همه چیز تأثیر زیادی میذاشت، حتی دو دوره خامنه ای، چقدر الان میتونه تأثیر بذاره با توجه به اینکه روند این گونه است که خیلی ها از بخش اصلی حکومت پشت دولت در واقع حداقل هیئت مذاکره کننده اند و میدونن چه خطر بزرگی ایران رو از این نظر و حکومت اسلامی رو در واقع تهدید میکنه، خود این چقدر هست و بعد تأثیر این توافقنامه اساسا توی منطقه، نه فقط در ساختار حکومت، توی منطقه و روابط ایران با کشورهای دیگه چه تأثیری خواهد داشت؟
0: خب ببینید، این مسئله اول که مطرح کردی، این امری است که مربوط به توازن قدرته، دقیقا نهایتا اون تعیین خواهد کرد، ولی اون چیزی که ما میتونیم ببینیم که نبرد بزرگی الان جریان داره و میتونه بیشتر از اینم بشه، چون علتش اینه که هرچی جامعه لایق‌تر بشه، لیبرال‌تر به اصطلاح بشه از در اون تندروان و دین و اینها، نتون نقش مطلقه رو داشته باشه، چون دین اساسا بر مبنای مطلقه سواره، این دینی که به صورت آئین اینطوری نظام و پارادایم اسلام سیاسی و اینها به صورت حکومت کنه، خودشو بر مبنای خودش، فلسفه خودش، بر فراز جامعه و زندگی میبینه، برای مردم باید اینا رو تعیین کنه، این رژیم نمیتونه به صورت بدونه مطلقا زندگی کنه، و چون جامعه سیل روندها و حتی سازش اگه صورت بگی به طور نسبی توافق، این سیلاب اون بره مسیر خروجیش، اینا رو که میگیرن به همین دلیل به هیجان و به دگرگونی و به افت و به سلافیز و اینا افتادن که شدیدن از این مثلا نمت خودشون خیلی هم زینفن از داره منافع اقتصاد فلان اینا بهره برداری کنن. اون چیزی که فقط اینجا مهمه، یه مقدار شاید مشهور بشه از جهاتی، اینه که اولا که خب خود قالیباف و اینها و همین شورای دفاع امنیت ملی سراسری، سپاه و نیروهای نظامی توش هستن، همونطور که پزشکی هم گفته همه رأی دادن، الان خود اون هم گفته، نبوی هم گفته، جز یک نفر بقیه به اون رأی دادن و میکوبه که شما چرا علیه رهبری رأی دادید که میدونستی نظرشون نباید، حق ندارید. خب اگر اینطوری هستش کاملا دیگه فاکت ها قابل تردید نیست، زبان های مخالف خودشون هم بیان میشه، در یه چنین شرایطی این مثلا رهبری با این وضعیت شکننده که قرار داره، مثلا خب پدر من همین مشتاق همین بود، از یک طرف در مقابل رفسنجانی درگیر بود، از یک طرف مجبور بود اونها رو پیشون میدون بده، مداحان ببینه، سازمان بده و میداد و شبکه ها رو شکل میداد. الان مداحان به حالی سهر میشن بخش زیادی. مسئله که فقط اینجا کمی مبهمه اینه که سپاه اونجا حضور داره به لحاظ رسمی کاملا، یعنی در همین قدرت. اصلا سپاه به لحاظ به یک تعبیر به یک تفسیر الان یک در یک نقطه کیفی جدیدی قرار گرفت. این نقطه جدید کیفی تا حالا نسبت به گذشته کنونی تا حالا این بوده که الان دیگه به عنوان یک طبقه سیاسی اولیگارشی امنیتی اقتصادی نظامی باید حکومت کنه. در گذشته مثلا فرض کن دوره مثلا فرض کن خیلی تیپیک که روشنه، دوره مثلا فرض کن خاتمی بهش اولتیماتوم دادن همین طالباف و دیگران و دیگران و جعفری و 14 15 چقدر بودن، اولتیماتوم دادن کودتا میکنیم اگر این سیاست. الان خودشون صاحب قدرتن، هم منافع اقتصادی هم سیاسی، هم الان دیگه ولایت مطلقه خلای قدرت ایجاد شده نیست، گذشته نیست، به هم خورده، یعنی پدره رفته هنوز شکل نگرفته، این باید تا شکل بگیر. اصلا امکان نداره که چون گذشته وجود نداره، مثل گذشته تکرار نمیشه، به اون سادگی هم شکل نمیگیره. سپاه پس برابر خودش دینفعه و مهمه. الان پوشتندازی ساختار قدرت سیاسی در این مقامه. شما میبینید که خب مثلا رئیس مجلس سپاهیه، رئیس مذاکره کنندگان که الان خیلی نقش مهمی داره، حتی از خود پزشکیان بیشتر صحنه است، سپاهیه. ببینید رئیس شورای امنیت ملی سپاهیه. الان ببینید تمام این نهادها رو شما نگاه کنید، غیر نظامی امنیتی دستشون بود، اینا هم اینجا اومدن و بعد هم اصلاح طلب و غیره همه پشت اینا هم قرار گرفتن. یعنی یک جوری در مقابل اون جناح تندرو بازی هایی که همیشه در گذشته بوده میچرخیدن پشت این علیهون و نتیجه خروش هم این شده، الان به یه شکل دیگه اتفاق میفته. میگن اون هست خطر هست تو با این باش، حالا دیگه اصلاح طلبی که ولی خود سپاه برمی میشه پناه و بعد این الان هست. منتها در درون سپاه این که چند جناح هست، چگونه به اصطلاح دعوا ها صورت بگیره، چگونه به اصطلاح توازن برقرار بشه در روندها، ها اینو ما نمیدونیم چون پنهانه و رژیم هم که اطلاعاتی اسراری در زمینه ها پخش اجازه نمیده. بس بنابراین این نکته بسه تاریخانه هست، کسی نمیتونه. ولی به لحاظ کلی سپاه اینجاست، ولی سپاه به همین دلیل یکی از دعواهایی که الان هست، شما به سپاهی که این همه داره میجنگه فلان دارین این همه بدبیرا میگید، این توهین میکنید. همین مراجع هم پزشکان همین حرف رو گفتن در حمایت از پزشکیان و بعد دیگران هم همینطوری دائما اینو دارن مطرح میکنن، شما دارین به کیا حمله میکنید؟ سپاه میدان با دیپلماسی یکی الان. خب پس بنابراین این وضعیت پس به این شکل اتفاق میفته. ولی همونطور که گفتم نیروی ماند همیشه سعی میکنه خودشو بازسازی کنه. این که ما یه عقلانیتی فکر کنیم وجود داشته باشه در اونجا، نه در ذهن ما در بیرون تو جامعه، در اونهایی که زینفن اینطوری هستن، از درون اومدن مدافع اون بودن، فرهنگشون ذهنیتشون منافعشون اونجاست تعریف میشه، شما انتظار داشته باشید که اونا عقلانیت پیدا بکنن خودشون ها فی نفسه در اون جوش بیان سمت مثلا این ور انتخاب کنن. این خودکشی اصلا استثناء اتفاق نمیفته در تاریخ جامعه، مگر پوست اندازی در درونشون چنان شده باشه که این نقطه عطف اینجا اتفاق بیفته از قبل ها. ولی نه الان اینطوری زانه منافع دارن، جنگ اتفاق افتاده، جنگ هم به اینا سوخت میرسونه. چرا؟ برای اینکه یکی از دلایل همینه که اینا به حامیانی اینطوری احتیاج دارن، حامیانی سرسپرده اینطوری وحشی بیان دفاع میکنن، اینطوری میسازن از خامنه ای، از نظام، از نمیدونم مشتبه و فلان کسی نمی کنه، اونوری ها که نمی کنن که. پس بنابراین اینا طبیعتا بهش نیاز هست، نیاز دارن. خب اگه اینطوری هستش این نیروی ماند سعی میکنه که با جمع‌آوری نیروهای موجود، یک دو با اهرم سرکوب برهنه و تجربه‌ای که تا حالا داشته که از طریق این خود شفت کرده، بعد حکومت خیلی وقت سقوط میکرد اگر اهرم سرکوب نبود، اگر، ولی در واقع اینقدر زده دیگه دریده شده توی این سیستم ها، توی این کشتار ها، الان جز وجودشه به این سادگی رو پخش نمیشه. بس بنابراین اگر یه سپاه ها یا اتفاق بیفته، بیان فاصله بگیرن، خودشون بخواد حکومت کنن، منافعشون اینه که با دنیا یه جوری مثل رفسنجانی. من قبلا گفتم رفسنجانی که گیوم روح مرحوم در حال مثلا شناور بودن و پرواز کردنه. الان چرا؟ برای که مسئله بازسازندگی، مسئله نابودی، مسئله حکومتگری گره خورده به این مسئله. بعد از این جنگ و ویرانی و تحریم ها که وحشتناک کشور رو در واقع کلنگی کرده، این یه واقعیتیه. خب اگر اینطوری مسئله رو نگاه کنیم، کاملا روشنه که نیروی ما به خودی خود اتفاق میزه، مگر اینجا کشاتش نیروهای دیگه وارد صحنه بشن و اینها وادار کنن. اگه تحولات به فرض در درون ساختار هم اتفاق بیفته، مثلا فرض کن مشتبه بیاد یه مقدار طرف اینا رو بگیره، یا مثلا یه امروز بگیره ولی فردا نره اونجا بمونه به فرض، در یه چنین حالتی به نظر میاد که این پدیده مثلا قابل بسیار دوام نخواهد بود. یعنی این که این وضعیت کنونی به مقدار باید در گذر زمان تعیین تکلیف بشه. منتها خب خود موافقت نامه چون شکننده هست، آمریکا بازی های خودش میکنه، اسرائیل بازی های خودش میکنه، داخل جمهوری خواهان بازی های خودش، حتی دموکرات ها میگن که نباید امتیاز بدیم به ترامپ، چون زیادی تو این گزارش بعضی از دموکرات ها بخشایی زیادی امتیاز داده به حکومت اسلامی تو این 14 ماده. بعضیشون اصلا این سر آشعار میده. الان رابرت مالی همینو گفته در صحبت های دیگه، در جای دیگه، یعنی نه که خودش گفته، از زبان رو نگفته، انتقاد کرده به اون همین دموکرات ها، گفته جنگ بزرگترین فاجعه استراتژیک خطا بوده که صورت گرفته، بالاخره راهی جز این نیست، مذاکره رو بگیریم بچسبونیم بزنیم پیش بره. ولی خود اونا مسئله است از زاویه دیگه، کاملا 180 درجه مسئله دیگه. یعنی تو چه امتیاز دادی بیش از حد به رژیم که ما نمیدادیم به فرض. خب اگر اینطوری هستش، یعنی بازیگران بسیار متعدد و متضاد در صحنه منطقه و جهان و داخل آمریکا و در داخل ایران رو عمل میکنن، خروجیش نامتعینه، باید هر کس بتونه بازی خودش، برنامه خودش، چشمانداز خودش پیش ببره، با نیرویی که در اثباتی خودشو تا خروجیش تاثیرگذار باشه، به فرض نیروهای پیشرو برنامه خودشون بتونن تاثیرگذار باشن برای روندها در این طوفان حوادث، تا بتونن جهت مشخصی رو، فرصتهایی رو به نفع این مسیر آزاد کنن.
1: توی جنبند اگر بشه با توجه به این موقعیت شکننده در واقع آتش بس، درگیری های جناحی هم در ایالات متحده و خصوص و موازی که اسرائیل داره، شکنندگی که شما به درستی در ارتباط با مسئله لبنان طرح کردید و خود مسئله ایران، توازن قوایی که هست و شکنندگی که در این رابطه داره، وظیفه نیروی چپ و آزادی خواه، مردمانی که قیام های بزرگ، شورش های بزرگ رو حداقل از 96 تا 98 تا 401 همین دی ماه گذشته انجام دادن، چه هست؟ چه باید کرد؟ چگونه در واقع با این در این شرایط خودشون رو باید سازمان بدن در دوره‌ای که ابر بحران‌های بزرگ اقتصادی و بیکاری و بحران‌ها کمر مردم رو واقعا داره خم می‌کنه، نان در واقع 100% افزایش پیدا کرده با یک کیفیت وحشتناکی که میگن اصلا مثل پودره، اصلا غذا نان دیگه واقعا نیست، انقدر چیزهای مختلفی رو ازش کم کردن و اضافه کردن و موقعیت حتی دیگه سفره‌های خالی هم پاسخو نیست، علارغمی که فضای در واقع برای زنان اونجوری مثل گذشته فشارها نیست، قدرت نداره جمهوری اسلامی و عقب نشسته، اما همچنان دستگاه قضایی و دستگاه جنایتش در اعدام کردنها دستش بازه. توی این شرایط چه باید کرد؟ چه میتوان کرد؟ و ما به عنوان اپوزیسیون، فعالان جنبش مدنی در تبعید، چه میتونیم بکنیم برای جنبشی که در داخل هست و در این شرایط بسیار وحشتناک قرار داره؟
0: ببین، همونطور که تون بحث همین قبلی اشاره شد، بعد نیروها بتونن، نیروهای مخصوصا پیشرو، بر مبنای طرح و برنامه خودشون، چارچوب خواستا و مطالباتی که مطرح میکنند بتونن حول این کنشگری بکنن. کنشگری حتی اکثر با توجه به فرصت ها، ما چیز مجزاز های جزیان نخواهیم داشت، هرچی هم در بیاد اعجازی از درون این در بیاد. خب اگر اینطوری باشه ما باید بتونیم مثلا بر مبنای صدای سوم، صدایی که علیه جنگ از هر دو سوست و سیاست های جنگی و بعد فلاکت گسترده‌ای که الان مثلا آماری که الان دادن خیلی عجیب و وحشتناک اعتراض نشون میده که چجوری با وارد قعر مثلا تورم اینام گسیخته میشیم جامعه ما، مثلا بعضی از چطور نشده بود زیر حالا 60% 50-40% بود، الان به شدت مثلا 88.5% همین به اصطلاح گزارش که اخیراً دادن به اصطلاح تورم نقطه به نقطه در اتفاق افتاده که میانگین عمومی تازه که شهر و روستا با هم متفاوت، حالا بحثم نیست فرصت هم نیست که چجوری روستاها حتی فقر بیشتری دارن تجربه میکنن و گرانی بیشتری دارن. ولی علاوه بر این میبینیم که این به هر حال صد و مثلا مواد اساسی غذایی آشامیدنی خوراکی به 140 خودی میرسه تورم بر اون کالاهای معین، علاوه بر اون نقطه به نقطه که کالاهای بسیطری رو در بر میگیره. میبینی که این چیه؟ این اصلا به اینجا رسیده، یعنی باز بنابراین به شکل بسیار خیلی سعودی داره اتفاق میفته و تصاعدی داره به جلو بکن. به همین دلیلی که پزشکان دائما میگه 6 میلیارد داریم اونجا میگیریم، اونجا میگیریم، داریم اوضاع رو درست کنیم، نمیذارم به اونا رسما داره میگه به اون مراجع، یعنی شما نذارید کیلو مال بگیرید بیاد کمک ما، نمیذارن ما اصلاحات بکنیم اقتصاد رو نجات بدیم با این وضعیت، یعنی کاملا خودشون میبینن که چجوری این داره مثلا فوران پیدا میکنه و جلوی به همین دلیلی که در یه چنین شرایطی ما میتونیم بر مبنای همه مطالبات از جنبه صدای سوم رو همون مسائل به اصطلاح جنگ همچنان میبینیم سیاست های جنگی حکومت اسلامی رو و سیاست های جنگی و ارتجاعی اون برو بعد سرکوب برهنه و مسئله همین فلاکت و تا اینها رو باید آرایش نیروها جمع‌آوری از فرصت ها، چون به هر حال جنگ در اون لحظه که بمباران میشه مشکل قضیه، ولی فضای جنگی ادامه داره، وقفه های جنگی ادامه داره، الان فواصل هستیم اینجا به حال اعتراضات تظاهرات فرصت ها وجود داره، میتونه به وجود بیاد. کاملا این آرایش گفتمانی و آرایش میدانی شکل بگیره، همونطور که اشاره کردم این معادله است که خروجیش با کشافش مختلفه، معجزه نمیکنه ولی به اندازه‌ای که هستیم هستند میتونیم تاثیر بذاریم و راهی رو برای خروج از اون باز کنیم. این دیگه بستگی داره به تلاش ها و مسیرهای پیچیده‌ای که در مقابل ما قرار داره و بتونیم یک مثلا نواخت هماهنگ این مسیر رو طی کنیم، هر چی بیشتر کمترین تشدد حول اینا اختلافات سر جاش هست، نظرات سر جاش هست، ولی سر این مسائل بتونیم بیشترین آرایش میدانی رو و مثلا و گفتمانی رو شکل بدیم.
1: ممنون و سپاس از شما تقی روزبه گرامی و شما بینندگان عزیز که برنامه چشم‌انداز ها رو دنبال میکنید، براتون سلامتی و تندرستی آرزو
2: می‌کنم. افغان یعنی چه؟ چرا این واژه در میان شماری از مردم افغانستان واکنش منفی می‌انگیزد؟ مگر تابعیت مملکت افغانستان خواه نخواه شخص را به یک افغان تبدیل نمی‌کند؟

0: سلام به بینندگان پرگار.
1: جنگ حزب الله رو خلع سلاح کرد، در حالی که حزب الله هم به هیچ وجه اعتبار نداره، این موافق از اول هم مخالف بود مذاکره مستقیم و الان هم گفته به هیچ وجه خلع سلاح نمیشه و این معنی جنگ داخلیه. بعد جنبش عمل مخالفت کرده، رئیس پارلمان لبنان هم یکی از اون سه قواست بالاخره گفته که این اعتبار نداره، ما زیر بار نخواهیم رفت. حالا باید دید. یعنی میخوام بگم که اونجا یک بحران عمیقی که کاملا کل این توافقنامه ایران هم میتونه زیر سوال ببره، در مثل بحران الان وارد صحنه شده و دولت اسرائیل هم اعلام کرده ما اونجا دیگه حضور داریم، حضور خواهیم داشت تا موقعی که خلع سلاح کامل بشه. اون موقع مثلا بله ما تدریجی خروج خواهیم کرد فلان اینا، بتونیم با هم زندگی کنیم اینا، مثلا یه چیزای اینطوری هم هست. ولی واقعیت اینه که پس بنابراین یک توافقنامه متضاد موازی اونجا هم وارد صحنه شده. این هم در واقع یکی از اون تضادهایی که تو این فاصله اتفاق افتاد. یکی دیگه اونه کشورهای حاشیه خلیج فارس تو همین فاصله بیانیه‌ای دادن و به آمریکا فشار آوردن که خود روبیو اومد با اینا صحبت کرد و مذاکره کرد و دلداری داد و بهشون به هر حال امید داد و وعده داد، حالا هر چیز میشه میخوایم بذاریم، که نه ما شما رو ول نخواهیم کرد، که شما این بسا توافقنامه که 14 ماده با ایران بسته شده این ناقصه، باید در مورد موشک ها مسکوت مونده، در مورد نیروهای نیابتی مسکوت مونده و مسائل این تیپی خیلی چیزهای مهم است که اینا شما رو وارد کنید. یعنی اونها هم از این زاویه وارد شدن، اسرائیل هم از اون زاویه که در مورد لبنان تونست این کارشکنی بکنه، بسیار مهم بوده براش، چون توافقنامه ایران هم بتونه از این کانال حتی که علم یکون کنه نقض بشه. والا خب همینطوری نمیشه، با آمریکا نمیشه تو سرشاخ داره یه چیز داره مطرح میکنه، بعد عملا دنبال اون میگیره و با مشکلات و جنگ و بحرانی که ایجاد میشه اون عملا به هم میخوره. در مورد این هم گفته هیئتی میفرستی همونطور که در مورد لبنان فرستاده، در مورد ایران در مورد شرایط امنیتی اسرائیل و خواستاش مذاکره میکنه با دولت آمریکا. این کاملا نتانیاهو اینا رو مطرح کرده. پس بنابراین اسرائیل هم کاملا کمربندش بسته که فعالانه در مورد توافقنامه نهایی نتیجه مداخله بکنه و نذاره. خب میگم اراده های متضاد وارد این صحنه شدن. در داخل ایران هم که دعوا با ویلاست، یعنی خیلی اوج گرفته، اما علل اصول بعدش دیگه اصلا خاموش نشده و دعواها همچنان هست، تحت عنوان این که وقتی شما مواضع رهبری رو میدونید که مخالف هست علل اصول، چجوری به خود اجازه دادید که یک نظری در برابر اون بدید اصلا؟ یعنی جنگ ولایت مطلقه هم هست، وسیله شیفتگان و طرفداران دو قبضه دو آتشش خودشو در اینجا به صورت عریانی نمایش میده که شما وقتی رهبر بدونید، یعنی بقیه بعد نظرات رهبر رو اجرا کنن و ممنوعیات اونو، و اگر هم بخوان اقدام بکنن کشف کنن نظر اونو، و اگر بخوان خودشون بفار مشورت بدن مثلا مسائل رو مطرح کنن، و بعد این سایه ادب اسلام مقام رهبری و اینا هستن که اصلا به هیچ وجه قابل قبول نیست. یعنی آسمان به زمین به هم میخوره و خلاص انفجار صورت میگیره. بس مسئله مهم اینه که تبدیل شده به یک دعوای مهم، تبدیل کردن به این مبنای بسلا ولایت فقیه و مطلقه اینها، که این اصلا با قانون اساسی خوش هم نره. چون قانون اساسی هم میگه رهبری اینا تشکیل بده باشون مشورت کنه، حالا ظاهره اصلا اینا این کارا نیستن، اینا اصلا بی خود شما حرف میزنید وقتی میدونید نظر رهبری. گفتم اون 13 نفر اونجا وجود داشته، فقط یک نفر که همون جلیلی باشه نبوی گفته دوباره، این که اون فقط مواضع و منویات رهبری رو تشخیص داده و درست موضع گرفته، بقیه که 12 نفر باشن هیچی نیستن. حالا اون همه هم فرماندهان نظامی از دولت، از بخشای امنیتی، تمام اون ساختاری هستن که نمایندگان کجا هستن و اینو خامنه‌ای تشکیل داده، یعنی بر مبنای قانون اساسی که به طور کلی گفته بوده یه چنین چیزهایی مشورت برای یه چنین مثل شورای امنیت که اجماع عمومی هست الان یه دعوای بزرگ میده شد. ولی در این حال فقط این نیست، میبینیم که خود بیانیه‌ای که در واقع مجلس مؤسسان داده، 62 نفر از 80 خورده این نفر بیانیه دادن شدیداً و انتقاد کردن و به دولت و به این سیاست ها، و این که شما باید مویات پیش برید اینطوری اینطوری، و که البته دبیرخانه شون اومدن انتقاد کردن که ما شیوه کار رو به هم زدید، جواری که هیچ وقت کسی نمیدونم 60 نفر به نام مثلا همین مجلس مؤسسان یه بیانیه بده، مجلس در واقع تشخیص مصلحت نظام، مجلس مؤسسان رژیمه ولی مثلا قلابی، ولی این
2: مثلا خبرگان، خبرگان نظام،
1: مجلس خبرگان آره، نه مجلس مؤسسان تو گیومه دارم میگم هست، یعنی مجلس مؤسسان رژیمه ولی خبرگانش خبرگان آخوند دارم، نه خبرگان لایق فلان آخوند هستن همشون. بس بنابراین مسئله فقط به این شکل الان که اینها بیانیه دادن، اینا خب نیروی مهمی هستن چون رهبر اینا تعیین میکنن، در قانون اساسی هم جایگاه مهمی دارن، یعنی پس من این اقلیتی که وجود دارن کوچیک نیستن و به همین دلیل حملاتی که به قالیباف اینا میشه و لحنهایی که به کار گرفته میشه و تهدیدهایی که به قتل و اینا که مثلا پزشکیان اینا رو کردن و بعد رفته به دادگاه، دادگاه گفته که شکایت نکنید ما نمی کنیم، یکیشون گفته بود، بعد حالا فشارها و دعواها اینا گفته نه این جنایتی کسی که تهدید کنه جان رئیس جمهور آش خیلی شور خان دیگه فهمید، و همین دلیلی که بله این حالا قوه قضاییه اینطوری گفته، ولی محض اینه که مثلا جامعه روحانی مبارزه خوب اینا هم همین بیانیه دادن، اینا دادن، ولی در این حال پزشکیان رفتن پیش مثلا مراجع اون جناها معمولا هستن که مخالف به اصطلاح تندروان هستن و اونها الان ببینیم که پزشکان رفته با مکارم شیرازی با مثلا همدانی با نمیدونم شوبری زنجانی مراجع مهم بزرگی که وجود دارن همشون داد همه انتقاد کردن که به دولت چرا باید حمله کنه، چرا به مذاکره من چرا حمله کنه، چرا نباید بذاریم اوضاع بهبود پیدا بکنه وقتی مصلحت عمومی این هست، یعنی اونها به هر حال دارن یارگیری میکنن، یارکشی میکنن، اینا مثلا الان داره داغ میشه، یعنی میخوام بگم این دعواهای بزرگی در درون اتفاق افتاده و هر روزم به اتفاق میفته، دائما توی این شبهای مثلا محرم اینا نوها چیزهای خیلی تندی علیه دولت داده میشه، حتی مثلا در عراق هم یه نفر مثلا همه ایرانی این جنا اینا شعار مرگ به عراق چم داده که رفته اونجا مثلا زیارت فلان، حتی البته نه عراقی ها از ایران از این جنا، پس بنابراین این هم هم لحظه دارن خودشو نشون میدن در روز عاشورا تاسوعا و اینها رو تبدیل کردن اون عاشورا تاسوعا رو به مسئله امروز، امروز به طور واقعی و عینی تمام رفتار و سکنات و همه اینها الان داره تکرار میشه و بنای اونها در واقع سیاست ورزی میکنن، سیاست ورزی اون جناب، اون جناب برای تعرض بزرگی کرده با اسم و رسم و اینا و تو مجلس حتی گفته بودن کودتا داره کرده نمیتونه جلسه علنی تشکیل بشه، اینها شروع کردن به تجمع و تحصن و جلو وزارت خارجه و جلو خود مجلس و اینا که اینا یه امر کوتاه ظاهرا اومدن و گفتن که در فلان تاریخ تشکیل خواهیم داد، حالا امنیتی اینا لازم محملشون امنیتی بوده اون شورای عالی امنیت اینا، حتی میگن اون نه دروغ میگه قالیباف خودش به صدا کودتا کرده، کودتا سیاسی میگن دائما مثلا واژگان مثل همین کودتای سیاسی زدن رهبری نمیدونم پشت کردن با همه اینا واژگان است که امروز در درون خود این بخش های اتفاق میفته، اونا طبیعتا قدرت گسترده ای نیستن تندروان، ولی اولا که خب همون
3: Hallo zusammen, schön seid ihr dabei hier im Infoloder auf 97,5 MHz. Heute im Studio bin ich, Annika.
4: Und ich, Marius.
3: Wir sprechen in der heutigen Sendung über die vergangene Demonstration in Solidarität mit Kuba vom letzten Samstag. Wir berichten euch über den Hungerstreik von einer asylsuchenden Person in St. Gallen und sprechen über die Räumung der ZAK-Besetzung in Basel. Danach lesen wir euch noch einen Bericht über den 15. Feminizid dieses Jahr und sprechen über das Verbot von Business Apartments und kommerziellen Airbnb-Nutzungen in der Stadt Zürich. Dazwischen gibt es etwas Musik zur Abwechslung und zum Schluss noch ein, wie gewohnt, eine Agenda mit den wichtigsten Terminen.
5: Info Lora.
4: Solidarität mit Kuba jetzt. Am letzten Samstag fand in Bern eine Demonstration in Solidarität mit Kuba statt. Rund 400 Personen trafen sich beim Münsterplatz zu einer Kundgebung mit anschließender Demonstration durch die Stadt. Neben diversen Reden zur aktuellen Situation in Kuba und dem Wirtschaftskrieg der USA wurde auch die Karawane Europe Wake Up, Let Cuba Breathe in Bern willkommen geheißen. Die Gruppe Kuba Solidarität Wilma Espin schrieb zur Demonstration in ihrem Kommuniqué das Folgende. Zentrales Thema der Demonstration war die völkerrechtswidrige und Kuba erwürgende Blockade der USA und Europas sowie die militärische, ebenso völkerrechtswidrige und akute Bedrohung Kubas durch die Trump-Administration. An der Demonstration, die vom Münsterplatz durch die Altstadt führte, kamen verschiedene RednerInnen von Kuba Solidarität Wilma Espin, MediCuba Swiss, der Cubanos Residentes en Suiza, Vereinigung Schweiz-Kuba, der Kinderärztin Aleida Guevara aus Kuba und vom Palästina-Komitee Zürich zu Wort. In den Redebeiträgen, wie auch schon im Aufruf zur Demo, wurde die mörderische Blockade, die auch von den Schweizer Banken mitgetragen wird und von UNO-Experten als nahe dem Versuch zum Völkermord bezeichnet wird, sowie zentrale Erfolge der kubanischen Revolution, speziell im Bildungs-, im Gesundheits-, in der Gleichberechtigung der Geschlechter oder auch im Agrarbereich thematisiert. Wie im Kommuniqué erwähnt, wurde an der Demo auch eine Grußbotschaft von Aleida Guevara, der Tochter von Che Guevara und Aleida March, abgespielt. Diese Nachricht möchten wir hier nun auch noch mit euch hören. Sie thematisiert darin vor allem die aktuell schwierige Situation in Kuba und die Wichtigkeit internationaler Solidarität in diesen Zeiten.
5: Queridos compañeros, la situación que vive hoy Cuba es realmente difícil. El gobierno de Estados Unidos intenta por todos los medios dar nuevos apretones a la tuerca del bloqueo para tratar por todos los medios de asfixiar al pueblo cubano. De alguna manera logran hacernos daños de verdad, porque al no tener petróleo el país se paraliza prácticamente. Los trabajos disminuyen, la gente está sin electricidad, los alimentos que podemos conseguir, que ya no son muchos, se pueden echar a perder porque no hay refrigeración, no hay energía. Y entonces la gente está viviendo el día a día. Eso daña mucho al pueblo cubano. Pero además están los medicamentos, la falta de insumos en los hospitales. Un país que ha ayudado a medio mundo con sus médicos en distintas partes del planeta, hoy tiene limitaciones reales para atender a los pacientes. Hacemos el mayor esfuerzo y vamos logrando cosas, pero con muchísima dificultad, de verdad. Entonces, es importantísimo que ustedes lo sepan, porque necesitamos de su solidaridad. Así que la solidaridad de todos ustedes está presente en el día a día del pueblo cubano. Muchísimas gracias por eso y esperamos que sigan a nuestro lado hasta las últimas consecuencias, porque como dijo el Che, hay que luchar siempre hasta la victoria. Un abrazo grandísimo y un fuerte, pero fuerte abrazo de pueblo. Gracias.
4: Das war die Grußbotschaft von Aleida Guevara. Ich lese euch hier nun noch kurz die deutsche Übersetzung der Nachricht vor. Liebe Genossen, liebe Genossinnen, die aktuelle Situation in Kuba ist wirklich sehr schwierig. Die Regierung der USA verschärft mit allen Mitteln die Blockade und versucht, das kubanische Volk zu ersticken. Das richtet wirklich großen Schaden an, denn ohne Erdöl kommt das Land praktisch zum Stillstand. Es gibt immer weniger Arbeit, die Menschen haben keinen Strom und es gibt nicht viel zu kaufen. Die wenigen Lebensmittel, die gekauft werden können, verderben, weil sie nicht gekühlt werden können, da es praktisch nie Strom hat. Die Menschen leben also von Tag zu Tag. Das schadet der kubanischen Bevölkerung enorm. Hinzu kommt das Fehlen von Medikamenten und der Mangel an Verbrauchsmaterialien in den Krankenhäusern. Und das in einem Land, das mit seinen Ärztinnen und Ärzten der halben Welt geholfen hat. Heutzutage sind die Spitäler nur noch sehr eingeschränkt in der Lage, ihre Patienten und Patientinnen zu versorgen. Wir geben uns noch mehr Mühe und erzielen zwar Fortschritte, aber es ist mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden. Deshalb ist es äußerst wichtig, dass ihr das wisst, denn wir brauchen eure Solidarität. Die Solidarität von euch allen ist im Alltag des kubanischen Volkes gegenwärtig. Vielen, vielen Dank und hoffen wir, dass ihr weiterhin an unserer Seite bleibt, bis zum Schluss. Denn wie Che sagte, man muss immer kämpfen, bis zum Sieg.
3: Hungerstreik in St. Gallen. Velat Aydin ist seit dem 30. Juni 2026 im unbefristeten Hungerstreik. Grund dafür sind die anhaltende Unsicherheit seines Asylverfahrens, der fehlende Zugang zu notwendiger psychologischer Behandlung und die weiterhin ausstehende Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. So schreibt er es in seiner Erklärung zum Hungerstreik. Diese fassen wir euch nun zusammen. Velat Aydin war in der Türkei rund 6 Jahre lang inhaftiert. Nach seiner Entlassung wurde er vom Staat bedroht, verfolgt, unter Druck gesetzt und gefoltert, weshalb er sein Land verlassen musste. Da 3 separate Strafverfahren gegen ihn hängig sind, hat er im November 2023 aus Angst um seine Sicherheit in der Schweiz Asyl beantragt. Während seines Asylverfahrens wurde er mehrfach in verschiedene Lager verlegt. Dieser Prozess war für ihn sowohl körperlich als auch psychisch äußerst belastend. Im März 2025 wurde sein Asylgesuch schließlich abgelehnt. Gegen diesen Entscheid hat er beim Schweizerischen Bundesverwaltungsgericht Beschwerde eingereicht. Bis heute hat er jedoch keine Rückmeldung erhalten und wartet weiterhin. Während der Beschwerde wurde ihm vom Psychologischen Zentrum eine posttraumatische Belastungsstörung und Angststörung diagnostiziert. Die Fachleute stellten klar, dass er eine psychologische Behandlung benötigt. Trotzdem wurde sein Antrag auf Behandlung von den Migrationsbehörden abgelehnt. Die lange haltende Unsicherheit, die ihm widerfahrenen Maßnahmen und der fehlende Zugang zur Behandlung verschlechtern seine psychische Gesundheit von Tag zu Tag. Seine Forderungen sind eine rechtmäßige Neubewertung seines Asylverfahrens, eine unverzügliche Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts und die Anerkennung seines Rechts auf Gesundheit und der Zugang zu notwendigen psychologischen Behandlungen. Wie vielen Asylsuchenden in der Schweiz nimmt auch ihn die zermürbenden Mühlen des Schweizer Asylsystems mit. Machen wir seine Stimme hörbar, sowohl auch die aller anderen Asylsuchenden. Und kämpfen wir gemeinsam für eine Bleibefreiheit für alle. Nun machen wir eine kurze Pause und hören etwas Musik. Und zwar das neueste Lied von der Künstlerin Ebo.
6: Alo Ebru'cum, nasılsın Cigeram? Evet, terapideyim. Şey soracaktım kızım, babana biraz daha para gönderebilir misin? Tamam, anladım kızım. Tamam, o zaman sen şey yap, biraz düşün, yarın yine konuşalım. Tamam. Ben şimdi terapiye giriyorum. Hoşça kal. Tamam.